0: Alo?
1: Alo?
0: Ni sawa?
1: Alo?
0: Ego, ninde tuvugana?
1: Ni fakuma na sulikite kawali mukaguruzi.
0: Si numbi sene za kazi na suviramu?
1: Fakuma na sulikite kawali mukaguruzi.
0: Celeste mukaguruzi?
1: Ego, mekaka kifuli za kaya wako kieta, ni prima na risi, ndi ima na siremi, bukuru samu ye, ni mkoti za aruizi, wale mulugombo.
0: Ani yuko, na kuhudi na chuo tini, na chuo tia na baria na mukaguru.